0: sound of Malta's weekend. Hang out on the weekend.
1: Malta's number one hit music station.
2: Kun trid a xejbi xi kalmak mill-ġen ta' traffiku.
3: Waqtilna Heathcliff.
2: Heathcliff iva.
3: Għalilna hekk.
4: Igu kulħadd iċedi karozza waħda, waħda biss ta' nofs traffik nevitaw.
3: Eżatt, naqbad.
2: 100%
3: naqra paċenzja. Tina qbadtam. Trailer jew x'inhu.
2: Ekku, ekku.
3: Ma ċediliex, u mhux għax ma ċediliex. Għax fiċċajt qed niblokkja triq. Da kollu għax ma ħallinix nidħol ġifieri minn qablu. Anyway, fejn kien baqa' ġifieri.
2: Għasta paċenzja, u li t-jidħolu li għu.
3: Anyway, nafli, kħat ikun maġġel, sewa kħat ikun l-ġemmi xo sal id-dar, għalek tojli.
2: Kulħat jgħabdu jgħassu dak il-ħiniet, kulħat.
3: Kulħat jgħabdu dak il-ħiniet.
2: Alla jibira kulħat, fija.
3: Italija, għanda toħroċ karozza bil-poti ġofija.
0: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il numru jħed tagħna waqt Bass Top 40 reġa' baqa' l-istess ta' Bruno Mars, I Just Might. Il-mistoqsija hija Bruno Mars u jser nexxulu jagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox. Il-kursi ta' kollha naqtawha narħat li ġej u nerġgħu noqdu l-aqwa 40 tagħna.
0: With Jake Kashgari, Sunday mornings at 10.
1: With Firetech, before it happens.

0: continental.com.
1: Il-kummissjoni elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta għawdex li uffiċjali tal-pulizija qed iqassmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
2: Healthy pets love Lily's Kitchen. So visit Sherry's Estates in Bormorad or sherrysestates.com. Feeling hungry? Domino's has the deal. Get 50% off delicious 15-inch large pizzas, margarita, pepperoni or barbecue chicken. Your favorite flavors, half the price. Only at Domino's.
3: Feel the need? The need for a speed?
4: I feel the need for speed.
3: Tom Cruise is back as Maverick for the Top Gun 40th anniversary.
5: There are no points for second place.
3: And the adrenaline continues with Top Gun Maverick. Relive the journey, the speed, the legacy.
6: I am dangerous.
3: Showing at Eden Cinemas from the 20th of May.
7: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.

0: trid xej biex jikkalmak mil-ġen ta' traffiku.
1: Waqtilna Heathcliff?
0: Heathcliff, iva.
1: Għalilna hekk.
2: Iħu kulħadd iċedi karozza waħda, waħda biesta, nofs traffik nevetaw.
1: Eżatt, naqblu.
0: 100% Heathcliff.
1: Naqra paċenzja. Tina qbatta. Trailer jew x'inhu?
0: Ekku, ekku.
1: Ma ċediliex, u mhux għax ma ċediliex. Għax fiċċajt qed nibblokkja triq. Da kollu biex ma ħallinix nidħol ġifieri minn qablu. Anyway, fejn kien baqa' ġifieri.
0: Asta paċenzja, u rid jidħolu l-ewwel.
1: Anyway, naf li qatt ikun maġġel, sewwa kulħadd ikollu ġemm biex jasal id-dar, għalhekk tojli.
0: Eżatt konsre, kulħadd jaqbdu jħassa dak il-ħinijiet kulħadd.
1: Ħadd jaqbdu dak
0: il-ħinijiet. Alla jbira kulħadd fejja.
1: Italija għandha toħroġ karozza bil-poti ġofija.
3: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7. On Egg Bay.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisom li s-softem, bellezza għan nistennu għal-komplement tal-weekend bieċans li jisab dik n-naqra zaħira xej kbir għallum. Bħala wahda 23 gradu tinżel għal 16 lejla biss.
0: Counting down.
1: Turn the music on. The biggest 40 hits of the week.
0: On Malta's biggest chart show.
3: I want you to count down with me.
1: Bay's Top 40.
0: With Jake Kashkiri.
4: This is
2: Buongiorno, good morning, bonġu, kif aħna, right? Jo, l-lum tlet lingwi differenti, għaddej. Għisunu l-10 u għasajħin li jenu inti noddu l-laqwa 40 taħna għaddin il-ġimma. Nisperi kellek weekend tal-ġen, sa' però ma jistax jgħaddin weekend għabel jenu inti nkunu għaddin għal-laqwa 40 taħna għaddin il-ġimma. Biex niskopru kwarek Bruno Mars, I just might, u jisser jgħamil total ta' tleġimat fin-numru jħed taħna jow inkella u jisser jimbidel kollox wara ġimatej biz. Possibli ser riċedi postu. Fadlina tletzija biex nisiru nafu, għalissa nibdow noddu l-laqwa ħamsa li kanna l-ħat li għad. Daqxej ta' recap, bonġu.
1: Bay's Top 40, yes.
0: Last week's number 5.

Amru Erbaldan, Somber, the cat, homewrecker, fuajt nal-jisem bej. Jek forse dhe kiftħal tissa din natu daqatajn ta' ġeral ġemal-ohra biex naraw li ma kienu laqwa ħamsa li kenna għal-waqt based of 40. Umbat nibdow noddu ovvjament laqwa 40 li ser ikonna għal-din il-ġimgħa fejn għandna new entries, future hits, kollox għal-iżjed tard illum. Però qabel xejn, ikubru għaddejjin din li jmiss ħalejn jaf in-numru 3 il-ġimgħa l-oħra artista pjuttost ġdida u kemm sejra tajjeb. Bella kej, I love it, I love it, I love it. Fuq bej.

0: tana din il-ġimgħa wkoll Harry Styles dikha Aperture. L-artist li tajnik iċ-ċans li x-xar li jħor inti tmur tarakkom ta' hemm xej għal ġewwa Amsterdam. Kompetizzjonijiet enormi. Qed ikun bħalissa x-xar li jħor kellna Harry Styles u dan ix-xar Bruno Mars iċ-ċans li inti tmur taraha romantic tour tiegħu ġewwa Milan u qed mill-isbaħ postijiet ovvjament madwar l-Ewropa fejn tista' tara artist fenomenali bħal Bruno Mars. Però jien u inti għandek bdejna noddu l-aqwa 40 tagħna dak jinżel fit-tarf taċ-ċart tagħna għal din il-ġimgħa u sitwazzjoni simili għal dan li jmiss biċ-ċans li l-ġimgħa d-dieħla ma jkunx qiegħed hawnhekk mal-aqwa 40 tagħna. Hawnhu Justin Bieber din hija Daisies.
1: Number 39.

Everybody sweat out the little Jamal Miles Smith to stay if you wanna dance for 837 bay. Ekk isir show nofs palissa tinżel erba l-isfel biċ-ċans li wkoll il-ġimgħa d-dieħla ma tkunx xi hawnhekk mal-aqwa 40 tagħna. Però inti kif inti, bonġu, Happy Mother's Day lill-ommijiet kollha li qegħdin jisimgħuna palissa jalla tgawdu l-ġurnata mill-aħjar li tista' wkoll. L-lum huwa ifimni l-ġurnata opportunità wkoll li kif taqbad tgħid nagħmlu daqsxejn ta' titrit jawna għal il-ġenituri tagħna, ovvjament b'mod partikolari il-mami tagħna li tant tant jiedu paċenzja bina jiena fil-kastija jiġifieri nażeb monument irid nagħmilha sewwa kważi kważi il-paċenzja kollha li tieħu bija. L-lum kont qed inżiel dik in-naqra żgħira iktar biha. Imma insomma hija li ngawdu għal ħadd filgħodu l-ħar ftit tal-weekend. Gobru t-lajn il-fuq ħana fil-numru 37 għawnu Shabuzi, din hija a bar song fuq bej. Bonġu!

is Clementine Douglas. Dikka blessings for jidna li sembeg f-saru 11 neqsin kwart. Happy Mother's Day l-lommi jitkore din jisimawna bħal-issek inti forsi titaġaq xej xe shoutout, shoutout l-mammi tijak mela l-ura. Ibad inda xej WhatsApp 99-0897. Ikoblu għaddejn bin numru 34 post malon fuq bej. You got

Kasaru Hadash, Nesin Hamza Palissa, Sienna Spyro, The Cad, The Visitor, Fuaj, Narisa, Mbeja, Lħat Filodu, Mera Vilja Taleħen, Memx Kel Mohra Alija, Jordan Dokra Artisti, Ekri, Kul Meta Nisma Xe Diska Min Taħħa, Nuqot Attend, Għal Kul Kelma Li Tkunet Tajt, U Mandiġ Dubir Minix Wahdi, U Kol. Pero, Kasaru Hadash, Nesin Hamza, Lħat Filodu, Dan huwa based of 40 l-ikbar Church of Pajizna, fej illum ser niskopru jekk Bruno Mars I Just Might u ser jagħmel total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed. Inti xogħolku li tibgħat laqgħej fuq WhatsApp 99 30 897 min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa u naraw ukoll jekk għandek xi raġun. Però biex jkomplu għaddejjem bin-numru wieħed 30 Miles Smith u Nye Horan hawn Drive Safe.

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Nisqu nisoftem, let's work on the nistennu għal-komplement tal-weekend biċċans li jisaħab daqxie għal-iżjed tard però l-bqija għandu jkun perfett u anke rrieħ ser ikompli kalma u jinżel forza tlieta għal-lejla daqxej ta' breeze biss. Dan huwa dal-lum 23 gradu tinżel għal 16 il-lejla.
0: Bay's Top 40
2: with Jake Kushkiri
0: and Firetech before it happens.
3: This is
0: number 13.

0: Taylor Swift, the cat Elizabeth Taylor, niftħu l-aqwa 30 tana din il-ġimgħa, għal-waqt based of 40 wasar ħin Eva. Għarriex nibda nirċivju ħafna messaġġu, ejja ċejk, mister ikun għandna x'new entry għal din il-ġimgħa, però nista' niżvegli Eva wasanna l-ewwel waħda minn daw.
1: New entry.
0: Ekku l-ewwel waħda li għal din il-ġimgħa titla' direttament fin-numru 29 li huwa pożizzjoni verament tajba. Biex jina xa nidħol mill-ewwel f'pożizzjoni daqshekk għolja bil-fors li hija waħda enormi u din li jmiss naħsbu li se tmur vera tajja fil-ġimgħat li ġejjin, però inti għaliex taħseb minnha jirritornaw Kelani u anki Usher, mamma mia, ġej jirritorna wara ħafna żmien, din hija Should Have Never.

Deċċa dali jidħol daqsxej fija wkoll da David Guetta għamel remix tal-oriġinali Mamma Mia, SM David Guetta. Niftakar minn dukon żgħirek snin twali inkollu back to back. Qatt ma jieqaf David Guetta dejjem għaddej onestament għandhom bżonn aktar work-life balance qed inħoss at this point. Milky u Just the Way You Are for the Summer tagħmilha fin-numru 26-27 anzi għal din il-ġimgħa bil-mod il-mod xorta waħda jaqbdu triq ta' niżla jiġifieri folja David Guetta ddeċida li jagħmel remake ta' dik ukoll daqsxejn ta' remix version insomma salsa għadha ma kibritx daqshekk, però jista' jkun il-ġimgħa d-dieħla. Jerġgħu jgwadanjaw iktar postijiet il-fuq ukoll, però aħna ser inkomplu għaddejjin. Min-numru 26, Sam Fender, Olivia Dean, hawnhi, Raimi in fuq bej.

Of charts madwar id-dinja kollha dan ukoll l-kbira ta' Somber ka' 12 to 12 fajna li semmen bejja l-waqt based of 14 u inti tinnoddu l-aqwa 40 tagħna din il-ġimgħa jekk forsi kont taħseb li s-sorprizi waqfu għallum wasalna għall-dola new entry li għandna għal din il-ġimgħa direttament fin-numru 23 wara li taw performance tal-ġen ta' din waqt Coachella jitlu direttament fin-numru 23 għal din il-ġimgħa għax tasib minna Madonna u anki Sabrina Carpenter, waħda mill-favoriti tiegħi bħalissa din hija Bring Your Love fuq bej.

0: Jitë shari dihel dan, can't wait to call bish nara u suċċess nisir nisilu jamel min daqs ektu għattajtu l-ex membri kolla ta' One Direction kolla marru tajjeb, bħala solo artist ġiviri għandhom karriera tal-ġen palizza kolla dejjem bit-tours tagħhom jiġifieri hija xi ħaġa inkredibbli għaliex ovvjament kien hekk xi ħaġa ta' riskju meta kienu separaw u kolla marru għal rashom daw. Però minnaw l-ftiħor nkomplu għaddejjem bin-numru 21 wieħed minnhom l-artisti ġodda li għall-ewwel darba nismajna bih, però fil-verità qed jiddomina ħafna. Infatti, se rikun qed jagħmilha f'pożizzjoni pjuttost għolja dil-ġimgħa.
1: The sound of Malta's weekend.
2: Malta's number one hit music station. L-aqwa kwalità, b'aħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa faddal b'dawn l-offerti super. Ħalib tal-bogħod light, 410 grammi. Blab tal-Lidl Plus, għal 79 ċenteżmu. U sushi family tray saporo, 462.50 gramma. Blab tal-Lidl Plus, għal 6.79 ċenteżmu. Lidl, more to value.
3: Step out of the everyday in a brand new forest setting in Ta'ali. Earth Garden, May 29th. Get your tickets now.
4: Nixtieq nġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
5: Nixtieqkom tiggwidawni biex napplika li hu ecolabel.
6: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
7: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
8: Nixtieq nagħmel il-ment.
9: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
10: Spring is here. Time to refresh your home. From stylish bathrooms to beautiful tiles and slabs, B&M has everything you need to upgrade your space. Enjoy up to 25% off everything, with extra bonus offers waiting for you. Check out the B&M Spring Summer Sale today.

Kemi tajba dinu stil kompletament differenti mill-li mdorri nismgħu s-soltu wkoll u ħaġa li taffaxxinani u art ġdid l-ewwel waħda li ħareġ dan u rnexxilu jagħmilha fin-numru 21 għal din il-ġimgħa Siku u Dangerous Lover fejn isem bej għall-ħadd filgħodu nkomplu ngawdu l-weekend kollha ħar ftit sigħat qabel nerġgħu nirritornaw lura rutina tax-xogħol, lura rutina tal-iskola fejn ħafna studenti bħalissa għaddejjin bl-eżamijiet jew inkella ser ikollhom l-eżamijiet fil-ġimgħat li ġejjin però mbagħad ejja issa jkollok imbagħad l-itwal sajf jiġri m'għandek xi tgerger l-aħħar ftit effort u toqgħodx tinkwieta għadek ma tafx kemm ser jasal malajr dak is-sajf. Għana ser ikomplu għaddejjin bl-aqwa 20 tagħna għal din il-ġimgħa din hija waħda mill-ikbar dance tracks li hawn bħalissa fil-clubs madwar id-dinja kollha. Sony Fodera u anki DOD.

Jirġejn ix-xila t-gwadanja total ta' ġiex postijiet il-fuq għal din il-ġimgħa. Sjena Spyro the Cat Die on this Hill qed nara ħafna Maltin ukoll qed imorru għat-tours tagħha biex jaraw live din u anki Olivia Dean qed ngħidli huma jiġifieri qed ikunu pjuttost popolari wkoll anki mal-Maltin u ma tanċentikom torti ħolma tiegħi li mmur narhom live il-dawk. Imma nkomplu għaddejjem bin-numru 18 Zara Larson hawn hi Midnight Sun fuq bej.

Iktar minn sena un uff fiċċarta għana dan u jinżel l-isfelt nejbis għal din il-ġuħa minn daqseg xorta għada għadu sejjer verament tajjeb għalix jamela fil-numru 17 għal din il-ġuħa għal waqt based of 42 tinsiex li inti għad fiċċans t-vota fuq Instagram il-min t-tara fil-numru 1 għal din il-ġuħa jek taħsibx li Bruno Mars I just might għandu xjamel total ta' t-leġimat fil-numru 1 tana jow inkella Alex Warren Fever Dream il-numru 2 sejjer nexxiru jerġa' jitla għal numru 1 għal din il-ġimgħa. X'għandu wkoll li tinfota daqsxejn fuq Instagram il-min minnhom tixtieq tara fil-quċċata għal din il-ġimgħa. Naraw ukoll għal iżjed tard jekk għandek x'raġun jew le, però qabel xejn. Ikomplu għaddejjem il-numru 16 BTS Sawni Swim fuq bej.

0: and looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisawa l-issaf temp imsaħab u għekan nistennu għal-komplement tal-ġurnata irriħu koll ikompli jiddomina l-lum għalix jitla għal-forza 6 per umbata li zjattart l-lum ser jinżel għal-forza 4. Jena qasnaqra kemm xej aħjar ifibni ma jdejjaqniex daqs kallinqas. L-għadha għadha l-lum 23 gradu tinżel għal 16 lejla biss.
1: With Jake Kushkiri
0: and Firetech before it happens.

Bu numarı Mustaş Aldın Elcuma'dan Whitener İsa'nın Bey, Ed Sheeran, The Cat, Sapphire. Nesperlik alak weekend tal jensa, Esa, Max, Sapphire, Tinzelt, Neydis, Fel, Aldın Elcuma'nın hafla şali öfü çartan, obviamente kursla kbira. Jek il-gbira ta' Bruno Mars, I Just Might, u s-ser jamel total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed, jew inkella wara ġimgħat ejbis jista' jkun li ser iċedi postu wkoll għal iżjed tard illum. Issa aħna nikna aktar bil-kurzita u nkompli se nagħmel fuq aħna bil-mod il-mod. Bin-numru 14 jigwadalja 8 għal fuq jerġa' dan Joe u End of Beginning.

Ekku ma smajċ ħażina dil għazistarem li jatnajda din pero Justin Bieber u anki Nicki Minaj Beauty and the Beat jirnexxilhom jagħmluha fin-numru 11 għal din il-ġimgħa wara total ta' 14 sena daw reġa' rnexxilhom jitlu fiċ-chart tagħna ftit għall-ġimgħat ilu wara performance li kellu f'Coachella ma nafx ġera, però din hija l-iktar single li f'daqqa waħda minn tiegħu qed tiddomina madwar id-dinja kollha inkredibbli. Dak huwa sabiħ taċ-chart li minn ġewwa l-oħra ma nkunux nafu eżattament ser jinbidel u jkollna naqra sorpriża mhux ħażin, anke għalija kienet sorpriża, so huwa li dawn ir-rexxilhom jagħmluha jerġgħu fin-numru 11. Però qoblu għadejn nibdow noddu l-aqwa 10 tagħna għal din il-ġimgħa u nibdowhom b'din artista inkredibbli Ray, Where Is My Husband? Fuq Bay.

Palacade Cat, I love it, I love it, I love it. Onestament, xsibta li anki sernex fladitla. Fil-numru jħed tana din il-ġimma, pero s-sajs samar nexriġ, għal-kem ma fitxejn il-ġimma d-diela, jimbider kompletament kollox. Għal-ħar ftit tal-weekend, jienu inti dina unek biex niskopru min ser jamela fil-numru jħed, għal-waq base to 40. U dilli jimis jgħadam l-iktar li t-gwadanja postijiet il-fuq għal din il-ġimma. Total ta' 7 l-fuq jgħabla dupju l-ikbar dance track li għaw palissa fil-klubs u madwar ħafna pajizi u kol. Another u 54 Ultra Talk to You jgħamlu għaf il-numru 7.

Din il-ġimgħa Harry Styles, the Cat American Girls, li għal din il-ġimgħa jinżel waħda l-isfel ovvjament xorta waħda għadu sejr verament tajjeb madwar Malta wkoll, però minn hawn u ftit ieħor ser inkomplu għaddej l-aħħar ftit flimkien nibdew noqogħdu nlaqqu ħamsa tagħna rom ġejjin. Malta's number one.

biex daw li għamlu remake ta' waħda mill-ikbar suċessi ta' kull żmien u tiċċaj ta' Eker nexxilhom x'jagħmlu biċċa xogħol tal-ġena li x'daw jibqgħu jiddominaw mal-aqwa ħamsa tagħna għal din il-ġimgħa. Bieb Rexha, Wonky Faithless, The Cat, New Religion, Fight 97 Bay, u dan li jmiss jibqa' komdu fil-numru 4 stabbli somber.

u kem jaddu ġimgħa din tibqa' għadhom il-favoriti tiegħi bħalissa Tame Impala u anki Jenny the Cat Dracula fuq bejn. U dak fisser wasalna l-iktar parti li jien u inti qegħdin nistendu biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Bruno Mars, I Just Might għadilx biżejjed biex jagħmel total ta' tleġġimgħat fin-numru wieħed tagħna jew inkella Alex Warren Fever Dream se jernexxilu jerġa' jitla fin-numru wieħed tagħna ta' Based of 40. Ser jiġri eżatt. Fin-numru tnejn għal din il-ġimgħa nista' niżvea li għandna lil Bruno Mars, I Just Might, dak ifisser li wara ġimgħatej biss jinżel min-numru wieħed għan-numru tnejn ta' Based of 40 u dak ifisser ukoll li allura għal din il-ġimgħa għandna numru wieħed ġdid.

Courtney din il-ġimgħa Bruno Mars kienet I Just Might fejn li sehem bejn dak kollox minn għandi għallum wasajħin biex nisvelaw li Alex Warren Fever Dream u għan-numru għed il-ġdid tagħna l-waqt Based of 40 għat-tieni darba jerġa' jrnexxu li jitla' fin-numru wieħed tagħna. Jien u inti nerġgħu nitkellmu nara ħadd li ġej bejn l-10 ossija biex noddu l-aqwa 40 tagħna l-ġimgħa d-dieħla minn qalbi Happy Mother's Day. L-lommijiet kollha qed jisimgħuna bħalissa u jien u inti nerġgħu nirritornaw nara ħadd li ġej. Tinsiex. Il-lista kollha bejn.com/top40. Minn hemmhekk, ciao ciao! Based Top 40. This week's number one.

0: Keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: Illum it-temp jinsab il-maġġoranza xemxi, però b'daqsxejn sħab lemmu law rih kemxejn qawwi forza 5 għal 6, it-temperatura tinħass għal 23 grad Celsius, il-lejla tinżel għal 16.

toġobni din ta' Olivia Dean, Man I Need, Wait 97 Bay, Chanel unek għal-ħat wara l-offsinar. U l-ewel net nishtiq najt auguri kbira lil-mamiz kollan barra fjumlom, il-mamiz, il-nannit, il-tsijiet, il-dawk forsi li jatistennew

ġdida fuq il-playlist tagħna Little More Time ta' Niall Horn fuq 97 Bay Chanella hawnhekk. Tiftakru dak kien wieħed mill-boys tal-group band One Direction. Jiena nista' ngħid li naħseb kont fejn tagħhom imma ma kontx nirrealizza dak iż-żmien, imma fil-verità meta nfirdu kollha jisom għamlu suċċessi separati u Niall Horn għadu kemm il-lonċja li ħajkun qed joħroġ album ġdid Dinner Party f'Ġunju li ġej. Ankompli ma' Summertime Sadness fuq 97 Bay.

0: Where is my husband Ray Chanel hawnhekk f'Way 97 bi għall-ħadd wara l-offsinar. U hekk ġini ħsieb ġo moħħi, x'inhu dak il-platt favorit tiegħek li dejjem tagħmel ommok jew forsi li kienet tagħmel in-nanna. Jiena personalment kull platt li huwa ikel Malti li kienet tagħmel in-nanna nimmissja ħafna. Speċjalment il-qoċ, għax meta tagħmel il-qoċ, tagħmel hekk dawk is-side, dawk is-side dishes li tikol bil-ħobs ngħidilhom jien għall-fażol, għall-patata, għall-affarijiet hekk u dak il-platt vera nimmissjaħ. Hekk għandek xi platt favorit li kienet issajjallek in-nanna jew ommok forsi? Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Għax dal-ħin isu lunchtime qed jaqbad ġej il-ġuħ u bad niftakar fil-platti favoriti li kienet tagħmel in-nanna.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. Let's go!
3: Spring is here. Time to refresh your home. From stylish bathrooms to beautiful tiles and slabs, B&M has everything you need to upgrade your space. Enjoy up to 25% off everything, with extra bonus offers waiting for you. Check out the B&M Spring Summer Sale today.
4: Outdoor essentials? Sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all.
5: Talira, always worth it.
6: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
7: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim ta' dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
8: Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook and get inspired. Tatara Bathrooms for innovation and style.
9: Looking to refresh your wardrobe? The Eden Leisure Foundation pop-up thrift store is back for the fourth edition on the 23rd of May from 10 a.m. to 6 p.m. at the Intercontinental Malta St. Julian's. Shop designer steals, unique finds, and do your bit for the planet. 100% of proceeds go to MSPCA, Inspire and Empower Her. We've got an on-site repair station too, to bring the clothes you love back to life. So mark your calendar, May 23rd from 10 a.m. at the Intercontinental Malta St. Julian's.
10: It's heating up in Malta and Gozo.

l-lirajn jħfpajizna kemmil darba. Take you dancing fuq 97 bej, Xanella unek għal-ħat wara l-ofsinar. U jina għetna ra daqxejn il-messagġi ta' komuna il-leg il-verita, għet għabduni daqxej ġuħe. Rita għalt li illi omma tagħmel il-bżar mimli eżatt bħal ma kienet tagħmlu omma nanta ġifieri. U meta tagħmlu tifqa' d-dar bir-rieħa, jiena Rita nanna kienet tagħmel il-bżar mimli vera tajjeb ukoll. Imma sfortunatament ħadd ma jagħmlu bħala. Carmen għalt li illi omma tagħmel l-aqwa ross il-fornu meta tagħmlu tifqa' d-dar bir-rieħa u kulħadd jiekol sal-inqas rossa ġol platt. Kemm nifhmek jiena nanna tiegħi kienet tagħmel kull dix taqjeb fil-fema tiegħi, imma ir-ross il-forn naħseb nippreferi tommi. Naħseb l-unika platt li nippreferi tommi milli tagħnanti ross il-forn. Nispella mhux qed tismani ma bħalissa. Jiena ħankompli ma' Madonna u Sabrina Carpenter fuq bej. Komplu wadul il-messaġġi tagħkom għax qed tiftħuli l-abtit.

dak jen Noah Khan, Porch Light fu 897 bej Chanel lawnek għal-ħat wara l-offsinar. U l-ewel konnat nitkelmu fuq it-tisir tal-mami u n-nannit u bdejna nitkelmu xinu l-tjeplat. Imma irċivejt messaċ man Joen u laqatni għax nistan ir-relata ħafna magħha. Joen qalt li ommi ssajjar għal 20 persuna anka jekk inkunu erba' min-nies biss id-dar. Kem nifmek ġowen għax in-nanna l-istess kienet tagħmel, kienet taħseb ħafna u dejjem tagħmel iż-żejjed. U mbagħad meta xi ħadd kien jiġi għal arrieda xi ssibt wara l-offsinhar dejjem kollha ninġabru u niklu kollha għand in-nanna u jekk inkunu tminja kien ikollha mhux biċċajt minn tal-inqas għal 12-il persuna. Dejjem taħseb l-usta mhux mill-ħamrun, jiġifieri ma tarax kbir għalhekk. Jiena mill-ħamrun u forsi nara kbir għalhekk, imma ilej ma naħseb qabel kienu jaħsbulu iktar ma nafx jew forsi tkun minnek.

kem toġob li di ta' Post Malone, I had some help, way 97 bay, Chanel Lawnek, għal-ħat wara l-offsenar. Għal dal-waqt għandi ġejjin il-Lewis Capaldi u Tate McRae fuq bay. The Sound.

0: Keep listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Illum it-temp jinsab il-maġġoranza xemxi, però daqsxejn sħab. U rrieħ kemxejn qawwi forza 5 għal 6. It-temperatura tinħassal 23 grad Celsius, il-lejla tinżel għal 16 grad. Undiċi u veta 8.

Dok kienu Becky Hill u David Guetta, Remember, fu 97 bej Chanel lawnek. U l-bira ħina mort nara it-team tijaj, għaxat forsi nibqaw sejrin fit-triq għal-finali immarrali. Għanzi skurjajna gowl u ek kienem dak il-moment ta' ċelebrazzjonijiet u ferħ. Jekk inti fan tal-futbol, tista' tifhimni x'qed ngħid. Insomma, good luck kbira sal-Marsa Xlokk u l-Furjana.

0: Zimmer u Ray Click Lack Symphony fu A97B. Tixtieq tmur tara l-Bruno Mars kompletament bxej
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Hey.
0: Iva sew smajt tista tmur tara l-Bruno Mars kompletament bxej. Dan is-sajf li ġej ġewwa Milan ħajkun qed jagħmel il-Romantic Tour wara 16 il-Grammy Iva Bruno Mars għadu fil-quċċata u ħajkun qed jitturja din is-sena. Aħna tal-bejn qed nibagħtu tnejn min-nies biex jaraw il-Bruno Mars kompletament bxej. Kull ma trid tagħmel inti tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 meta tisma' l-Qt ukoll waqt il-break breakfast jew inkella waqt id-drive show ta' Ryan Gale. Fuq WhatsApp tagħna. Importanti mbagħad tistenna li nċemplu lek lura u twiġibna bil-frażi Bej Bring Me to Bruno mhux ħelow. Ħalli ovvjament kun tista' tidħol fiċ-ċans għall-finali. Dan kollu possibbli grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anki Accessorize. So jekk inti titmur holiday kompletament bxej bil-flight ticket, bl-accommodation u bil-concert ticket. Stenna l-Qt ukoll, isma' bej u bitna messaġ fuq WhatsApp.

0: terms at bay.com.mt. Bay.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Unkomplu b'ġurnata da' xejn msaħħab u xħażin fejn idħolna ħafna rieħ madwar Malta u għawdex ukoll. Temperatura palissa ta' 22 grad Celsius fejn bad bil-lejl ħanħossu naqra bart u xħażin għax ħatinżel għan qassa disa.
0: You're listening to Ceska.
1: 4 till 7 at the weekend.

Waħda li riċentament serna nafu li daqta toħroġ album ġdid ukoll Ariana Grande We Can't Be Friends fu bej u nkomplu ngawdu l-weekend u ngawdu il-Mother's Day ukoll. U jekk qed tiċċelebraha llum forsi se jara xi ikla qed tiddar relax bommok ibgħatli naqra x'għamiltu llum għal Mother's Day fuq 9900 897 inkomplu.

Iskali zgursa nisema u issa l-ċiparti għas-sajf li ġej, waħda mill-gbar għal-matul il-weekend. U speċjalment issa bdejna nitkellmu naqra fuq is-sajf, ħabba li ħafna minna bdejna nilbsu aktar tops tas-sajf u hekk ikollna bżonn ngħaddu il-ħwejjeġ aktar issa milli konna fix-xitwa u dik xi ħaġa li vera ddejjaqni għax jiena ħafna mid-drabi ma nkunx preparata fuq x'għan ilbes, allura ħafna mid-drabi dejjem ikolli titwa f'kien kemmex. Jiena hekk dejjem inħawwa ikolli

li sabin beju nkomplu ngawdu b-Taylor Swift, Elizabeth Taylor, għal matul il-weekend. U jina ma nafxek jina biss, imma ovvjament dejjem ikun hemm xi ġurnata jew xi ġimgħa vera jkun hektik, aktar hektik mill-oħrajn biex ngħidu hekk. Li jina li ħanejdlek il-verità li hija dil-ġimgħa x'bħalissa ħlift nipprepara l-Eurovision għax ħamur naraħ live ġewwa Vienna hemmhekk u għandi ħafna assignments ukoll li għandi bżonn inlesti qabel ma mmur hemmhekk.

għandi bżon nistudja għall-eżamijiet ukoll, vera hektik u għandi xogħol ukoll, jiġifieri hekk vera fully booked da palissa, ma nafx hekk forsi jiena biss. Ibgħatli naqra fuq 9 0 897 jekk forsi int ħa taqbel miegħi ukoll.

Kim had got some legitimate and maybe don't call me up for a bay. You know, start to go enough that era, start step in for a deal. Ejjani idu xie ħabib, jaw ħabiba jiejdlek biex tmorru tieklu x'imkien għall-birthday tagħhom u int normalment tixxilhom regal tajjeb, tipo tonfoq sew fuq ir-regal. Imma jekk int tħallas għall-ikla, tonfoq ħafna jew tonfoq ftit inqas. Jien ara naraħħa jekk jiena nħallas għall-ikla wkoll mhux ħanoqgħod tonfoq ħafna ħafna fuq ir-regal. Imma jiena ħafna midrabi, ħanejdlek il-verità, jiena naqbad tonsaqsi jekk ħanħallas. Għallikla jew le fem, mhux xaġa sabiħa li nagħmel, nisti naqra fil-fatt meta nagħmilha, ma tipo ma nkunx nafsu post nagħmel.

0: Waddim il-gbar taħħom palissa ta' BTS Wim għal matul il-weekend u Mother's Day ukoll. Specialment jekk kont ilek tipprova ġib tickets għal tour ta' dan il-kantant speċifiku żgur tafu għal min qed ngħid. Isimgħu sew għal din li ġejja żgur se toġbok. Ibqgħu hemm.
1: The sound of Malta's weekend.
2: The weekend. Malta's number one hit music station. Pay.
3: Sip. Scan. Score.
4: Go!
3: With Coca-Cola. Be in the chance to win thousands of instant prizes daily this FIFA World Cup season. Grab a 500ml Coca-Cola or Sprite and you could win instantly from thousands of prizes through the Cloudigo app. So what are you waiting for? Sip it, scan it, score it!
5: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-elletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
6: 50 years of Mr. Riley.
7: By Mr. Riley.
6: Michael Attard Limited, bringing you Peugeot, Citroën and Opel. Michael Attard Limited, since 1938.
8: Epic has done it again. Crowned Malta's fastest and best mobile network by Ookla and the best mobile network for Apple devices. Don't wait. Switch to Epic today and feel the power of Malta's number one network. Epic. Great network, great value.
9: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
10: Malta's number one hit music station at the weekend.
4: Hey.

0: Jinsjib Alessandru il-World Tour tiegħu, Bruno Mars I Just Might fuq Bay u issa ovvjament sar il-ħin biex niskellmu naqra fuq din.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay.
0: Speċjalment jekk int fan kbir ta' Bruno Mars u xi darba jekk tixtieq tmur tarah, aħna bħalissa qegħdin nagħtu lilek u x'ħabibti jekk iċ-ċans biex tmorru tarawh live ġewwa Milan għal romantic tour tiegħu li għandu bħalissa. Grazzi lill-bib tagħna Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u Accessorize fejn mhux biss ikollok it-tour tickets included, imma ma jkollokx bżonn tippanikja ħafna fuq l-accommodation u l-flights għax ikunu kollox included ukoll. Biex tirbaħ kem tisma il-Bay Breakfast u Drive u meta tisma il-Qt ukoll ibatilna fuq il-WhatsApp tagħna fejn ikollok iċ-ċans li nċemplulek u kemm tgħidilna Bay Bring Me to Bruno, jiġifieri tgħidilx hello, kif inti u hekk. Kemm tgħidilna Bay Bring Me to Bruno u hekk ikollok iċ-ċans li int tista' tirbaħ dawn it-tickets.

0: Bank. Values you can bank on.
1: U palissa ninsa bu temp imsaħħab mhux ħażin, ma milliet idher għada suppost ħajklirja ħafna aktar, ħajkollna ħafna xemx u ħafna sħana wkoll. Temperatura għada ta' 27 gradi Celsius fejn bad bil-lejl ħatinżel għal inqas ta' 20.
2: Listening to Cheska.
0: 4 till 7 at the weekend.

0: Wadda minn dawk il-kantanti li zgurtu ġbok tal-Lizzo to be loved fuq bej u issa sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. U speċjalment jekk palissa għandek bżonn tixtri naqra ħwejġ ġodda ħabba li jista' ġej sajf ukoll din żgur sa toġbok għax aħna kull ġimgħa qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ voucher ta' 100 euro biex tużah kollu ġewwa The Plaza Shopping Center fejn żgur sa tonfoqhom il-100 euro għax hemm vera mħujiet tajbin. Biex tirbaħ kemm tibatilna d-diski il-favoriti tiegħek li tob tisma' fis-sajf fuq il-WhatsApp tagħna. U kull ġimgħa ma' Ryan u Gail huma iċemplu r-rebbieħ jew r-rebbieħa. Kollox għal grazzi għal The Plaza Shopping Center u għal aktar dettalji kemm tmur fuq il-website tagħna bay.com.mt

Danu għajt għani jisem bejo din kena tuħadam il-gbar għal matul il-weekend kollu laħar ftit tal-Mother's Day u koll. Nispera li tkompli tgawdi laħar ftit tal-weekend ma lista kompli u batuli xipjaniet li għamiltu l-lum forsi mortu tiklu ximkien għal-Mother's Day forsi jow għattu d-dar bħali u koll fuq 900-897 inkomplu.

Madem ma dawk id-diskili bħalissa qed nisma' non-stop id-dar fuq il-playlist tiegħi u żgur toġbok ukoll ta' Somber, Homewrecker fuq Bay u nispera li tkun titgawdi l-aħħar ftit tal-ħadd u l-aħħar ftit tal-weekend u Mother's Day ukoll. Imma lissa komplu batuli forsi xi pjanijiet li kellkom dil-ġimgħa fuq 9 ġibel 0 8.

0: kun trida xej biex ikkalma mill-ġen ta' traffiku.
1: Għatilna Heathcliff?
0: Heathcliff, FIFA.
1: Għalilna ek.
2: Iħu kullħad iċedi karozza wahda, wahda bista, nofse traffik nevetaw.
1: Eżad,
0: naqra
1: pacenzja. Tina batta, trailer jew xinu.
0: Ekku, ekku.
1: Ma ċedilix, u mux għaxi ma ċedilix. Għax fiċajt, etni blokkja tri. Da kollu, għax maħalli nix nitħol ġviri minn qablu. Anyway, fejn kien baqa' ġifieri.
0: Għasta paċenzja, uriet jidħolu l-ewwel.
1: Anyway, nafli ma tkun maġġel, sewwa kont kollu ġej biex tal id-dar, għalhekk tojli.
0: Kulħadd jaqbdu jħassa dak il-ħinijiet kulħadd.
1: Kulħadd jaqbdu dak
0: il-ħinijiet. Alla jbira kulħadd fejja.
1: Italija għandha toħroġ karozza bil-poti ġo fiha.
3: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3-7.
4: Wake up with Jamie and Taryn. Get home.